0: Kemiso mongo
1: Meso kana meso kaya
0: Tumu tutomo ukate
1: Meso kana meso kaya
0: Mongele mongo na mamu Mabendi
1: Meso kana meso kaya
0: Mbate bane
1: Meso kana meso kaya
0: Senga peso yusu nandono